natten när du fick lämna dina drömmar och försonas med tiden. Jag fick se dig tacka livet.